yeah. Up on the safe way. Hey. No. Se obi tie mu na se se ne nyom na meto no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma wa wade mu. Ewurde nkuma wa juma se mu. Wa juma se mu ye. Wa wa se mu ye. Wusuku se mu ye. Ye